0: خلصم خواب و من دست رو سفر بودم.
1: Copy 2-4 and call you ready to begin. Rescue 7.